0: Hot Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. ETU nyo or radio.

0: Hot Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio.

0: O Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.